Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda deski etishqi tanlangan Shinjonlik yigit Abdug'ini Turg'un bilan tanishimiz. Aylanib kuch yig'ish, burilib kuch chiqarish, butun kuchi bilan etish. 2 kilogramlik deska bo'shliqni yerib etildi. Ajr Minguvu Osiyo tanarkat musobaqasining erlar deska etish musobaqa maydonida bir deska parabola sizqini bo'ylab yerga tushdi. 64 metr 26 santimetr. Yaqinda Shinjonlik yigit Abdug'ini Turg'un bu halqiliq etish orqali Osiyo tanarkat musobaqasining erlar deska etish turida oltin medalga erishib, Jungu komandasining 24 yildan keyin yana bir qatim bu turdagi Osiyo tanarkat musobaqasining yuqori pallasiga chiqishiga kuch qo'shdi.
1: Bo'yong egiz ekan, tanarkatchi bo'lamsan. O'smir Abdug'inini ko'rganlarning hammasi uningga shundoq deydi. Lekin u o'zining nimini mashq qilish kerakligi, qanday qilganda tanharkatchi bo'la oladiganligini bilmaydi.
0: Qashqar viloyatlik tan tarbiya maktabining trenyeri Ubul Qosim Baratning maktabga odam tanlig'ini kelgan kuni taqdirining burilishi bo'ldi. Trener bir qarablar kishilar topi orasidagi qaddi qomatlik bu o'smirni yoqtirib qilib, uningga toshni elib etib beqishni aytdi. Abdug'ini mundoq dedi. Men kichkimdan tosh etib o'ynab cho'ng bo'lgan, bir assam bak yiroqqa tushyapti. Shuna qilib, u deski bilan bog'lanib, o'zining deski etish hayotini boshladi. Buningdan burun u hatto deskining nimaligini bilmaydi. U olimpik tanarkat musobaqasini ko'rdi. Yugurish, suvga sakrash, og'irlik ko'tarish qatorliq turlarini ko'rdi. Deski etish turini ilgari u tushunmaydi.
1: Abdug'ani mundoq dedi. Meningcha diska meni tanladi. Diskini qo'limga olsamlar, qo'l sezimim nihoyatda yaxshi bo'lib ketdi. Trener so'zlagan texnikani men nihoyatda tezla egilib oldim.
0: Lekin u tunji qitim rasmiy musobaqaga qatnashgandan keyin yig'lab ketdi. Ham ko'ngli bak yerim bo'ldi. Shu qitim u kundalik mashq qilgan saviyasini mu joriy qildira olmay faqat 33 metrga yetib oxirida 9-chi bo'ldi. Shu chaqda bak qijil bo'ldi. Trenerga 100 kelmaydigandek his qildi. Shu qitimqi mag'lubiyat uning uchun untulg'usiz bir dars bo'ldi. 10 necha yil o'tib ketdi. Tug'ma talanti va tirishchanligi uning umidini yerib qo'ymadi. Trener Nurmamat Turaqning qarashcha mahir tanlashda oldi bilan bo'y egizligi, portlash kuchi qatorliq badan sapasiga, shundoqla tan harakatchilarining texniki o'zlashtirishiga qarash. Tug'ma talantimni qimmatli bo'lgani o'ziga qattiq talab qo'yish edi. Abdug'ining vujudidagi chidamchanlik o'xshashlar Nurmamatni qattiq ta'sirlantirdi. U mundoq dedi: "Mayli mashq qanchalik jafoliq bo'lsin, natijasi qandoq bo'lsin, u azaldan horilliq bo'shanglik qilmadi. Azaldan horg'inlik sababidan xolig'ancha ruxsat so'ramadi. U yosh tan harakatchilarining yaxshi ulgisi." Abdug'ining bu talabchanligi yana og'irligini oshirishdimi ifodalanadi. 2022 yili u aran 100

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgari surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgari surish fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jumhur Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumhur millatini, Jumhur madaniyatini, Jungo Kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya

Jonxa Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga

0: Qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning g'urishga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.

Jonxo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda deski echki tanlangan Shinjonlik yigit Abdug'ini Turg'un bilan tanishimiz. Aylanib kuch yig'ish, burilib kuch chiqarish, butun kuchi bilan etish. 2 kilogramlik deska bo'shliqni yerib etildi. Ajir Minguvu Osiyo tanarkat musobaqasining arla deska etish musobaqa maydonida bir deska parabola sizig'ini bo'ylab yerga tushdi. 64 metr 26 santimetr. Yaqinda Shinjonlik yigit Abdug'ini Turg'un bu halqiliq etish orqali Osiyo tanarkat musobaqasining arla deska etish turida oltin medalga erishib, Jungu komandasining 24 yildan keyin yana bir qatim bu turdagi Osiyo tanarkat musobaqasining yuqori pallasiga chiqishiga kuch qo'shdi.
1: Bo'yong egiz ekan, tanarkachi bo'lamsan. O'smir Abdug'inini ko'rganlarning hammasi uningga shundoq deydi. Lekin u o'zining nimani mashq qilish kerakligi, qanday qilganda tanharkachi bo'la oladiganligini bilmaydi.
0: Qashqar viloyatlik tantarbiya maktabining trenyeri Ubul Qasim Baratning maktabga odam tanlig'ini kelgan kuni taqdirining burilishi bo'ldi. Trener bir qarabla kishilar topi orasidagi qaddi qomatlik bu o'smirni yoqtirib qilib, uningga toshni elib etib beqishni aytdi. Abdug'ini mundoq dedi. Men kichkimdan tosh etib o'ynab cho'ng bo'lgan, bir assam bak yiroqqa tushyapti. Shuna qilib, u deski bilan bog'lanib, o'zining deski etish hayotini boshladi. Buningdan burun u hatto deskining nimaligini bilmaydi. U olimpik tanarkat musobaqasini ko'rdi. Yugurish, suvga sakrash, og'irlik ko'tarish qatorliq turlarini ko'rdi. Deski etish turini ilgari u tushunmaydi.
1: Abdug'ini mundoq dedi. Meningcha deska meni tanladi. Deskini qo'limga olsamla qo'l sezimim nihoyatda yaxshi bo'lib ketdi. Trener so'zlagan texnikani men nihoyatda tezla egilib oldim.
0: Lekin u tunji qitim rasmiy musobaqaga qatnashgandan keyin yig'lab ketdi. Ham ko'ngli bak yerim bo'ldi. Shu qitim u kundalik mashq qilgan saviyasini mu joriy qildira olmay faqat 33 metrga yetib oxirida 9-chi bo'ldi. Shu chaqda bak qijil bo'ldi. Trenerga yuz kelolmaydigandek his qildi. Shu qitimqi mag'lubiyat uning uchun unutilg'usiz bir dars bo'ldi. 10 necha yil o'tib ketdi. Tug'ma talanti va tirishchanligi uning umidini yerdib qo'ymadi. Trener Nurmamat Turaqning qarashcha mohir tanlashda oldi bilan bo'y egizligi, portlash kuchi qatorliq badan sapasiga, shundoqla tan harakatchilarining texniki o'zlashtirishiga qarash. Tug'ma talantimmi qimmatli bo'lgani o'ziga qattiq talab qo'yish edi. Abdug'ining vujudidagi chidamchanlik o'xshashlar Nurmamatni qattiq ta'sirlandirdi. U mundoq dedi: "Mayli mashq qanchalik jafolik bo'lsin, natijasi qandoq bo'lsin, u azaldan horinlik, bo'shanglik qilmadi. Azaldan horg'inlik sababidan xohlagancha ruxsat so'ramadi. U yosh tan harakatchilarining yaxshi ulgisi." Abdug'ining bu talabchanligi yana og'irligini oshirishdimi ifodalanadi. 2022 yili u aran 110 kilogram keladi. Deski etish tanarkachilari ichida uruq hisoblanadi. Hozir 140 kilogramga yetdi. Abdug'ini mundoq dedi. Men Osiyo tanarkat musobaqasi uchun emas, dunyo lavha tolishish musobaqasi, olimpik tanarkat musobaqasi uchun tayyorlanyapman. Chat allik mohir 170 kilogram, men 110 kilogram. 60 kilogram kam keladiganman. 2 kilogramlik deskini etishda harakat energiyasi butunlay o'xshmaydi. Boshqalar tamoq yeb bo'libdi turib kelsa, men yana davomliq yeyman. Boshqalarning hammasi o'riqlasa, men musobaqa uchun tirishib samiryapman. Yosh vaqtimdan foydalanib, ko'proq tirishib yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, vatanga sharaf keltiraman. Komandadan ayrilgandan keyin asta-asta o'riqlab olsam bo'ladi.
1: Odatda ko'pchilikni kuldiribli yuraydigan Abdug'ini bultirqi musobaqa tilg'i ilinganda kulgisi birdilli g'ayib bo'ldi. Bultur musobaqa mazgilida uning beg'ishi yorilinib, o'ng qo'lida bir narsa ololmadi. U mundoq dedi. Elimi yaxshi, men sol qo'y, sol qo'lim bilan ota olayman. Doktor menga dori berdi. Natijada qo'l beg'ishim saqaymay, aksincha dori reaksiya qilib ketib, qo'lim ishib ketdi. O'chaqda ahvolim bak ichinishliq edi. Chunki vaqt qolmagan edi. арам илишки болмайды. Немишка мусабыгыге аз калганда бундак ахвал юз берди деп ойлоду.
0: Эч ким унун суалыга жооп бере алмады. О пакат доору реакция кылып кеткен колу менен мешкни давамлаштырды. Бу кытымкы Азия тан аракет мусабыгысына келгенде унун ахвалы барган сыр жакшыланды. Абдыгыни мындай деди. Мусабыгадан мурун бадан кызыттым. Мен сыртта 66 метрдин көпүрөккө диске аткан эдим. Мейданга кирип бир аз саклагандан кийин бадан температурам төвөнлөп, аяжалыныш дарысымы түшүп кетти. Алдыңкы 2 кытым аткан диске натыйжам көңүлдөгүдөк болмады. Лекин 3-чү диске этиш халатым бир кадар жакшы болуп, 64 метрдин көпүрөк натыйжа менен акыры чемпиондукка эриштим. Абдыгыни дөлөт командасында көп жыл мәшк кылып, мамлекеттин ар кайсы жайлардан келген нургун диске этиш маһирлери менен дост болду. Шандун командасындагы Сүнши Чэн шулардын бири. Улар мусабыка мейданында бүтүн күчү менен бәсләшидиган ракиблер. Мусабыкадан түшкөндөн кийин бир-бирине кадырлайдыган достор. Чемпиондукту колго келтүргөн күнү кечте Сүнши Чэн ва Абдыгыни менен бирге аралышыдыган якын бир достунун табрик учуру биринчи болуп жетип келди. Улардын барчы көңүл сөзү Мубарек болсун, сен кылалыдың деген сөзге мужассамланган еді. Әмма Азия тән әрекет мусабықысының бұл алтын медалі Абдығаның ақырқы нұқтысы әмес. О, бұл қытымқы чемпионлықтың қолығы келтіріш маңы зор ішәнш беғешледі, деді. Кәлгісі тоғырсыды тоқталғанда Абдығаның көзлердің қат елік чықып тұрады. Жүнгі әрлі дескі етіш түрді ғазырғыча, тән әркетшілі олимпик тән әркет мұсабықсы, дүния ләуі талышыш мұсабықсының мұкапат еліш сәхнісіге чықып бақмыған еді. Бұ оның бүтін күші білін қоғылышыдыған арзусы. Азыр Абдығынының әң яқшы нәтедісі 67 метр 29 сантиметр болып, оның нишаны 70 метрлік өткеліні бөсп өтіш.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Вәтән менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jonghua o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi. Davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish barliq Jonghua xalqining o'rtaq mas'uliyati.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga...

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jiangxi bilan Xinjiangdan ibarat ikki joyning 10,000 chaqirimlik qo'l tutishishiga tayinib, Aqtuning sapal buyum hunar san'ati kasb orqali xalqni beytishning yip-yangi manzirasini pishirdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
1: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
0: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.

Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Rohat jabada, sharaf nomusda, hayot mamatda, taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izaylik.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري.
1: Tok bilan ta'minlash punktidagi qatnash saqchisi tog'a 12 yil pidoiy bo'lib qatnashni ravonlashtirib, o'quvchilarning safarga chiqish bexatarligini qo'g'dirdi. Zhu Huajun davlat elektr tori Zhejiang o'lkalik elektr energiya sherkiti, Jiangshan shaharlik tok bilan ta'minlash sherkitining xizmatchisi. 2011 yildan boshlab Zhu Huajun pidoiy bo'lib boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktabga berib kelish yo'lini 12 yil xolisona qo'g'dashni davomlashtirib, xim qatar oldida haqqoniyat yo'lidan qaytmay, bolalarning bexatarligini qo'g'dirdi. Zhu Huajun ilgari Zhejiangdagi yaxshi kishi qatarliq sharaflarga erishgan. Bugun biz birlikda Zhu tog'imizning hikoyasini anglaylik. Sahardagi Jiangshan shahri qaynam tashqiliqqa cho'mgan bo'lib, Jiangcheng shimoliy yo'lga joylashgan Jiangshan boshlang'ich maktabining darvozasi oldida bolalarni maktabga olib qo'yadigan avtomobil va toksiklarning oyig'i uzilmaydi. Avtomobil iqimi va kishilar to'pi orasida bir soyi bor edi. Birdam qo'llarini kang ochib avtomobil iqimini to'ssa, birdam yana bolalarni piyodalar to'g'ri yo'lidan tartibli o'tishga yetaklaydi. Uning chehradan illiq tabassum jilvilanib turardi. Uning bir yurish harakati pishqon o'lchamlik edi. Bolalar uning qatnash saqchisimi, o'qituvchimi emasligini bilib, bas-basda uni tok bilan ta'minlash punktidagi qatnash saqchisi tog'a deb atashdi. Zhu Huajun davlat elektr tori Jiangshan shaharlik tok bilan ta'minlash sherkiti shahar rayoni tok bilan ta'minlash o'rnining odatdagi xizmatchisi. 2011 yili Jiangshan boshlang'ich maktabining maktab darvozasi oldida qatnashni ravonlashtirish bo'yicha bir turkum pidoiylarni qabul qildiganligini bilgandan keyin

Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: yetkizish ishqa oshiriladi. Manas nayasining ta'sirqay daryosi suv bilan ta'minlash turibi to'g'ri qurilishiga jami 31 million yuan mablag' selindi. Mushu oyning oxirida bitib ishlatiladi. Buning bilan vodining suv boyligini ilmiy taqsimlash saviyasi yanimo o'sadi. Yezigilikda suv ishiltishning ochqichlik mazgilida to'ban eqinniki 470 ming mu etizni sug'urishda ishiltilgan suv manbasi bilan ta'minlash ishqa oshiriladi. Manas nayasi ta'sirqay daryosi vodisi boshqarmasining boshqi Shu Xungo mundaq dedi. Qurilishning 78%ini tamomlab bo'ldik. Pompa uyini jiddiy silayapmiz. Boshqa qurilish asosan oxirlashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlatning nuqtalik temir yo'l turi G'ulja Oqsu temir yo'l turida tunnel qazish qurilishi tezlatilib, turning balduroq bitib ishga kirishtirilishiga puxta asos yasalindi. G'ulja Oqsu temir yo'li Qaranur 2-chi tunnelda navbatda tunnel qazish asosi gavda qurilishi elib berilmoqda. G'ulja Oqsu temir yo'li Tianshan tog'ini to'g'risiga kesib o'tadi. Liniyaning yer shakli murakkab. Liniyadagi tizginlanma qurilish bo'lgan Qaranur tunnelining umumiy uzunligi taxminan 12 km. Ko'plagan geologik uzilma balvoqdan o'tadi. Tunnelning qazildigan kesim yuzi 60 kvadrat metr atrofida. Mashg'ulot bo'shligi normal qo'yish liniyalik tunneldan xilili kichik. G'ulja Oqsu temir yo'li korlik qurilish qo'mondonlik shtabi Kucha bo'liki qo'mondonlik shtabining muavin mudiri Mosung tur bo'limining qurilishning bexatarligi va sifatini kafolatlantirish uchun maxsus tur texnikasi kollektivi tashkillab tunnel qurilishining butun ish tartibida mashinalashgan yurishlik mashg'ulotni amalga oshirganligini tanishtirib mundaq dedi. Ish tartibini jipsilashtirishni qattiq tizginlab, tunnel qazish qatorli qurilish mashg'ulotini muqim olg'i surib, tur tugun qurilishni qarali tamomlashga kafolatlik qilamiz. Jongo temir yo'li tunnel idorasi guruhi cheklik shirkatidagi qurilishchilar G'ulja Oqsu temir yo'l qurilishdagi oldin qurilish elib berilgan bo'lak Bayumbuloq tunnelida jiddiy qurilish qilmoqda. Bayumbuloq tunnelining umumiy uzunligi 14482 metr. 2025 yil 9 oyining oxirida qurilish maydoniga kirib, qurilish boshlangandan buyon tur bo'limi ish tartibidagi mashinalashgan jabdoqlarni to'liq saplab, qazish xizmatini puxta qadam bilan olg'a surdi. Tur direktor bo'limining muavin direktori Shui Yunlei mundaq dedi. Hozirgacha Bayumbuloq tunnelining chiqish egizi 1-chi nomorliq Yantu quduq, 2-chi nomorliq Yantu quduqdan iborat 3 xizmat nuqtasida umumiy yuzlik ish boshlab, 819 metr tunnel qazish, tirab qo'yish ishini tamomladik. Turda ish boshlangandan buyon bexatarlik vaziyatini muqimlashtirib, har qaysi ish tartiblarini bir qatimdilar tekshirib o'tkazib bilishdiki, layoqatlik bo'lish nisbatini 100%ga yetkizdik. G'ulja Oqsu temir yo'lining umumiy uzunligi 798 km. Buning ichida yangidan yasaltilgan g'ol liniyaning umumiy uzunligi taxminan 460 km. Loyihadagi soatlik sur'ati 160 km. Bu temir yo'lni 2032 yil 12 oyda bitkazish planlandi. G'ulja Oqsu temir yo'li bitgandan keyin G'ulja bilan Oqsu orasidagi poyiz qatnashida turpanni aylanib mengish tarixiga xatimi beriladi. Transport orliqi 800 km atrofida, qatnash vaqti 8 soat atrofiga qisqaraydi.
0: Stansiyamiz muxbiri Gaomingxui xabar qiladi. Bugun 57-chi navbatlik dunyo pochta kuni. Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi sho'bsi yashil pochta bosh temliq tashviqot faoliyatini qanot yaydirib, tez yo'llanma o'ralimlardan aylanma foydalanishni umumlashtirdi. Urumchi shahri g'arbi vokzal pochta tarmoq idorasi oldida nurg'un shahar aholisi keraksiz qog'oz yashiklarni turmush buyumlarga almashtirish faoliyatiga qatnashish uchun kelgan edi. Yig'ilingan keraksiz qog'oz yashiklar tanlash, ratlash, dezinfeksiyalab mikrobsizlantirish qatorliq ish tartibidan o'tgandan keyin mukammal bo'lganlari har qaysi pochta to'g'ri nuqtalariga bir tutash yetkazilib, shahar aholining pochta yo'llanmalarini ikkinchi qaytim avatish uchun haqsiz ta'minlanadi. Urumchi shahri aholisi Lo Xinlan mundaq dedi. Меніңчі, бұл қылдекі мойыт қоғдаш паалетінің әхмейті зор. Адатты ішлетмейдіған бұл керексіз қағасыз ешіклерін

0: саяжи Хэнжингжун мындак деди. Бу жерде худди май бояк расмиге окшош рангаранг түскө ээ таг дарья манзарасын көрдүм. Жана атраптагы таг арасынан көрүнүп турган өзгөчө түскө ээ карлык таг манзарасын көрүп, найт жакшы сынаш туйгусуна ээ болдум. Лобнур наахиясындагы Лобнурлуклар кенти Мэнзи районунда кумлук, тоограк, дарья экин, көл бир кевдлешкен манзарасын көргүлү болду. Нөбетте Мэнзи районундагы тоограклар алтын либас кийип, чексиз кеткен кумлук менен кирелишип, көз жеткисиз гүзел манзара шекилдендирди. Жай-жайлардан келген саяжилер төөгүгө минип, гүзел манзараларды сейил кылып, найт ыраазы болду. Хобилик саяжи Шау Йирен мындак деди. Кумлукну көрүп, акыйкаттан интайын аяжалландым. Төөгүгө минип, рой кейпиятым көтөрүлүп калды. Биз яны бирликте мешрап ойноп, Шинжаңнын халык өрүп адаты маданиятынын өзгөчө сехрий күчүн акыйкый эс кылдык. Эмди Автоном райондагы 16 шаарынын аварайдан маалымат беребиз эртели.
1: Бул кытымкы программабызда мындай мазмунларды аңлатыш беребиз.
2: Yurtumdaki yeniliklar sayfamızda Şinjangdaki kalı göşi karxanası tunji qitim Şangangni ta'minlaydigan to'ngiltilgan yeni kalı göşi ishlab chiqarishni tizimga oldirish salohiyatiga erishdi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksalayotgan Şinjang sayfamızda oldingi 8 oyda Şinjangning meva eksporti 180 ming tonadan eshib bultirqi shu mazgildagidan 17% oshdi degan mazmunda qitiladi bo'ldi.
2: Yorqin ism sayfamizda diski etish qitallangan Shinjanglik yigit Abdug'ani Turg'un bilan tanishimiz.
1: Programimiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Slow Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglatiladi bo'ladi.
3: Shinjangdagi yangiliklar.
2: Jungodagi yaxshi kishilar tizimligini e'lon qilish marosimi yaqinda Jilin o'lkasining Jilin shahrida o'tkazildi. Faoliyat maydonida 2026-yillik 3-chi turkumdagi Jungodagi yaxshi kishilar tizimligi e'lon qilindi. Shenjangdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda Mehribon Metrozi, Huang Yongveidan iborat 2 kishi bu tizimlikdan o'rin oldi.
1: Yaqinda 2026-yillik zanjir simon yangilanish koni tam mulozamat iste'mol fasli faoliyati Urumchida boshlandi. Faoliyatda diqqat Shinjangning koni donglik markalari va yerlik zanjir simon donglik markalariga markazlashtirilib, butun rayon bo'yicha mulozamat iste'mol bozorining hayotiy kuchi urg'utildi. Bu qitimqi faoliyatda zanjir simon yangilanish koni tam bosh tema, minglagan zanjir simon dukkan, koni tamni hamma yerga tarqitish shuori qilinib, asosiy yig'in maydonida markazlik ko'rgazma qilish, butun Shinjangda ming dukkan ham turkka bo'lish birlashtirilgan tijorat andisi ijodiy qo'llanildi. Naq maydonda koni donglik markalariga varislik qilish, zanjir simon donglik markalarida yangilik yaratish, ommaviy manfaat orqali korxonalarga yordam berib ko'rgazma qilib setishdan iborat 3 cho'ng ko'rgazma rayoni ta'sis qilinib, hunar san'at ko'riki, donglik marka tanishtirish, mazalik taomlarni baholash, xalqqa naf yetkazib foyda o'tinib berish qatorliq alohida faoliyatlar mas qadamda qanotga aydirilib, butun Shinjangdagi do'konlar orqali mas qadamda xalqqa naf yetkazib setish ilgari surilib, iste'mol foydasi asosiy qatlamga bevosita yetkazilib, butun rayondagi ommaga naf yetkazildi. Badian ben qolaylik dukini, Wuja Mifini qatarlik yerlik zanjir simon markalar hamda Tian Shan to'qimachiligi, 49 Wanzi Tang qatarlik Shinjangning koni donglik markali ko'rgazmalarga to'liq qatnashib, alohida mahsulotlari va ijodiy yaxshi mahsulotlarini markazlik namoyon qildi.
3: Их, ана ватан. Сез мәрдәне чыллап, таң куяшыны, сәхәр җимҗитлыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фахри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңгәр бөек Чунхва, безнең бәхтлек айлыбыз. Шинҗан радио телевизия станциясының ватан

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri